0: Fatimaci în casă, hicani, atamundar uneta.
1: Carens zaun. E dol tien laghi asta na, ha un cazar zaun cu namul lo udas, ma ca ai lot tuna. La gubă ghec mai lo pașar zalo, ca pie so vier. Ca ea ma cea ara încă ia velar sărit cam ditalea. O să ani toșe în lătifa ne ia bitor sărtau zorină, la ghi la ghi sali zrupoi, zomon, muge cărândirile. Ia mă de, e gdis, ha un muge camar asta na, Fatima muge zărșaile. Câte am Fatima, mule hame. Te muge la gintu ulo în cai lemurile în somzon. Maca e cam de dânia. Tu ca? La te fac colară, tu ger bigrat-o. Văd na dânia. Ia disani, to muge cătir săr cam cărta, nira tini dent conta. To muge înță cinta dânia. Maca ta s-o usco na înghi. Oi le-a totan to golta, maca tu să că le-a totan cam de. Disa 2 rupei puro dânia. Ta ce căstă, tică haluz atit. Ce duace mă căbir mod disli? Fatima, mule hame, tu e în golonu, ta ce căstă une zau în cea bădlacă, ta cea bezara e tu cara în zatele. Văs, văs, văs, piși ia luce în cărină ca. Ce du-n tăcli baga un să-l te traule. Torea de sanima că căbar meli, Fatima, am cea cuși cea tota capie gata amnun. Hame zau nu la te fache în sanglena. Pun ea ca disa, to muge la ghiu în rodlo. Păle, dânia, Fatima tota cuveta. Tu e puni raga anta ca marung naimu, duba o anvisarile hame. Na, haun zana, te închite actă și încărta mânu. Pun haun melanghi dânia, tane cam curuncu. Te-a uprant Fatima în gălăn cu o sanat lenghi. Ec disu water ma ca cadăr mello. Dărângă tărna toto. Fatima axangul lo cedo. Rucada ce cam tăca. Și cpa ce li volă ca sonu le canti ușara să leană lan lan cama ta ca contract meltari. Cam antbări zodia să li tăca. Uleta, uleta, Fatima ce căbar cadli hame. Cât lo tembrau tăloi cadăr, lătii fac să-mi dau nu vigintir sunt pole. Cât în coru hau, sang ce sang un zale, ce duac dar tana, odle năintării, băre văstura ni ille bangar când galung taci așa. Apun tăsu bapăi năintării, munis voi mă umântat-o. Hau cât în coru, că să le se buza un înta că diung să cana sta, hame mugi wat dărli. Ca piesu vergelo, e ca mâina ci răgea gheunu, gavantă, mugea bail burghean ca me betili. Răgea s-a împonu, pati în tot ac pautana, mugea dăniană, cu și cea sau care a gărci, atu e creanci rana în suat mola ghetrili. He ran, catorn, bendun cu pândra dislăgle. Ea mea la rilătifan orte mine ten sărtau zor că mai li. Ata, lătifan muge lăgin zomonchel lo ai văză și îmboru piang la ghinzăl lo. Ea disani băut să ai distalăto. Kitlen cam gelari, tacea tondară pura să-n mâlle disanătli. Tore dis pașar dale. Te sangeră. Lătif, pura să ne îngăra paulo. Bagla, kilnatli, poleunu, cedun ca-i patlean gelan dista amun lecunu, pura să-n caduncu, tane banca cu pat tencli. Torea vărană, nanie taun cu sologi avas ta ca-i calo. Avas pin goneasu. Sama, ca-n ditana, părăt tot su avas. Nanie gdaunlo lătif pautana, tâncen drăș și poleunu rug zalo. Fatima nanie părâle. Săglea nanient, dărniri, ani unti răgăt. Fatima ce ostru săglem bizonu, tam dezarle. Fatma, king crat marli lătifan. Cerun căștani să-i tăcli ucol în polong să clena. Asă le bări suta ca ucol nă, tane banca ran nidaile. Tăn curcheană, ta ce paia ni de un ce răgăt pus în cannă, unu dăc ceruac pie ungdităs, ta ce dole ăr de uctezăle. Căși asa e mugeabala. Dacă te răcapă, ragă ni duc bărsarele, lăti facea taleant. Na, ca cicea, ce rum pirngale. Măria dveta, ma ca boxi cicea. Lăti facea tonant lean utra în surclinant. Ta ce dole, Fatima cer să kendrit zauna să le tări, tot acasă poleta lom în sangun căști. Ta ce vontu, hălu, cam tale. Torea vela în căstani ulei loto. Congoto! Lăti faso talo să grea garant gărzalo. Cărzăunea sânghii, sărșia sâli, rucacii, mănăi ucolitane. Ceru, uleilena, mănăi să clagă în lătif, gălgălea, rodlo. Avaz băier parana și aple rădne în damung to prăt în cărta, tenta cea ang, haltana căltale. 5 minute am pașar zărli. Fatima banca oile în căstani utle, ani tășență, lătif acea paia în cergălle. Cicea, au nira, proadi, m-a capat e cicea. Hi sucu, ma că călit nasta în zalli. Cona urvi, răd neamă de-ntu ulei loto. Sau car, hamei cintle tășenț, aluaie în ulei lo lătiv. Cheda la he, 2 mâine adi. Haunte în cama, cuvea tari în tobăl. तूं हो पल्लेंगी? अयो चिचा, म्हाका आसो तूं एकलो, तुज्या माथ्यार हात दवरून हांव अल्लाक साक्षेक आपयतां, ह्या संगतींत हांव निरापराधी. लतीफाच्या माथ्यार ताणें हात दवरलो.
0: फातिमाचें काजार म्हणली काणी आमी आयकुया. त्या फुडें विल्फ्याबान लिखलोल्या पदां पैकी पावलिनाच्या नांवार लिखलोलें 120 पद आसा. होय होय होय म्हज्या पावलिना खंडी जावन ह्या पदांत 120 विशय आटापून आसा. आनी तो विशय भिरांतेसो, हास्यासो आनी संमिश्रतेन बरलोलो, तें आतां आयकुया.